eng Sängerin, déi 4 Oktave sange kann, an die aus Amerika kënnt, das kenn andere wéi Ariana Grande mat hirem Lied Stay.

0: Dëse Summer hëll mir Dich d'Zréck mat an d'Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer.

De Projekt Len oder Alien mam Radiohitstil My Sunshine. Do hanat verstoppe sich zwei kanadisch Geschwister, Bruder an Schwester Costanzo, déi mat Hëllef vun engem Sample aus More, More, More vun der Andrea True Connection de Film Go ma och de Summer 99 begleet huet. A vun de gechillten Slacker-Vibes gewech bei chemisch Briedersprangen, déi en Deel vun engem anderen vermeise Geschwisterduo mat am Gepäck huet. Haut a wahrscheinlich die eenzeg Käier bei Time Flies ze heeren, de Liam Gallagher, bei de Chemical Brothers an dem Banger Let Forever Be.

No dat ze summen erbecht um Track Setting Sun huet den Duo hannner den Chemical Brider sech mam Liam Anybody Fancy Some Lasagne Gallagher vun Oasis ze summe gedoen fir quasi en zweeten Deel vun der Hommage vum Beatles Ivalid Tomorrow Never Knows ze produzéieren. Let Forever Be ass mein Favorite um Longplayer Surrender, déi jo se so strotzt vu grossen an fetten Amenter. A vu Michel Gondry Clip schwätze mar lo gwennet. E weidert britisch Duo, dat elektronisch Musik produzéiert huet, war The All-Seeing Eye. Denen hire gréissten Hit waren geremixten Cover vun engem Sonny Bono-Song, Beat Goes On. An Heeren, déi den do dem Buddy Rich seng duerchter vun enger Live-Version vun dem Lied, och aus de 60er. Klingt alles komplizéiert ze summe recycléiert, méi ass et u sech net. Mir schrauwen e Gang zeréck, ewéi der schon am Hannergrund heire kënnt, am Hule Loft, am Cinematic Orchestra.

Mün Raggelläuschtert an den Adagio fir Sträicher vum Samuel Barber, och wann er lo keen een Sträichinstrument ze heere war, méi just Synthesizer. Dës Versionun ass nemelt vum William Orbit, dem grösse Produzent, den zum Beispiel fir die flottste Musik verantwortlech ass, die Madonna je released huet. Es soe just Ray of Light. Den 23. Juli ass hier gestuerwen, an ech profitéieren vun der 1999er Emissioun e klengen Salut d'Artist no ze huelen. Num Dout vum Gitarrist hun der nächster Band huet se steit dann och opgeläst, méi 1999 war dat nu wirklichch net de Sujet. Fir de Schluss vun der Emissioun geet et elo an den Norden.